0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про смузі.
2: Факт перший.
1: Завдяки тому, що смузі складається з свіжих фруктів та овочів, напій цей багатий на вітаміни, мінерали та харчові волокна.
2: Факт другий.
1: Найкраще смузі підходять для сніданку чи обіду, адже він заряджає енергією.
2: Факт третій.
1: І приємна новина для всіх дівчат. Від смузі легко можна схуднути.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Все це так не тому, що я такий розумний. Це все через те, що я довго не здаюся при вирішенні задачі. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі. Panasonic. Це слово з давнього грецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ. Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Side effects. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах російська керована авіабомба влучила між 3-м і 4-м поверхами багатоповерхівки. Загинули двоє працівників міської ради, ще 8 людей постраждали. Серед них діти 7 та 13 років. 7 поранених залишаються у лікарнях. 4 людей рятувальники дістали з-під завалів.
0: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Російські війська також застосували майже 6 тисяч ударних дронів.
1: Президент Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції, мита та інші обмеження проти Росії. Документ дає можливість запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти і газу та тих, хто допомагає обходити енергетичні санкції. Володимир Зеленський подякував Трампу і заявив, що повна та швидка реалізація закону має посилити тиск на Москву заради завершення війни.
0: Американська адміністрація схвалила можливий продаж Україні засобів протиповітряного захисту, боєприпасів та супутнього обладнання на 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Фінансування планують поєднати з європейськими внесками. До пакета входять ракети для систем на базі С-300, ГАМ-67, лазерно-керовані ракети збільшеної дальності, модернізація пускових установок і радари проти безпілотників. Однак потенційна угода ще має пройти розгляд Конгресу.
1: Дональд Трамп заявив про домовленість із Данією та Гренландією, яка, за його словами, надасть Вашингтону безстрокові можливості для забезпечення безпеки острова та розширення військової присутності. Копенгаген водночас уточнює, що документ мають підписати наступного тижня. Він потребує парламентських процедур і передбачає збереження суверенітету Данії та права гренландців на самовизначення. Окремо Трамп оголосив про заборону доступу до Білого Дому для CNN, MS Now та Politico. Але точний обсяг цих обмежень поки не деталізований.
0: У Карпатському регіоні стартував новий формат економічної співпраці 8 держав, до якого залучають уряди, регіони, громади та сотні представників бізнесу. На першому форумі підготували інвестиційні і торговельні домовленості приблизно на 1 мільярд євро, а портфель майже 100 бізнес-проєктів оцінюють близько у 40 мільярдів євро. Серед головних напрямів – енергетика, логістика, інфраструктура та транскордонна торгівля. Серед цілей формату – нові робочі місця і довгострокові інвестиції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Catch the next beat. Хіти завантажено. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах російська керована авіабомба влучила між 3-м і 4-м поверхами багатоповерхівки. Загинули 2 працівників міської ради, ще 8 людей постраждали. Серед них діти 7 та 13 років. 7 поранених залишаються у лікарнях. 4 людей рятувальники дістали з-під завалів.
0: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Російські війська також застосували майже 6 тисяч ударних дронів.
1: Президент Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції, мита та інші обмеження проти Росії. Документ дає можливість запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти і газу та тих, хто допомагає обходити енергетичні санкції. Володимир Зеленський подякував Трампу і заявив, що повна та швидка реалізація закону має посилити тиск на Москву заради завершення війни.
0: Американська адміністрація схвалила можливий продаж Україні засобів протиповітряного захисту, боєприпасів та супутнього обладнання на 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Фінансування планують поєднати з європейськими внесками. До пакета входять ракети для систем на базі С-300, ГАМ-67, лазерно-керовані ракети збільшеної дальності, модернізація пускових установок і радари проти безпілотників. Однак потенційна угода ще має пройти розгляд Конгресу.
1: Дональд Трамп заявив про домовленість із Данією та Гренландією, яка, за його словами, надасть Вашингтону безстрокові можливості для забезпечення безпеки острова та розширення військової присутності. Копенгаген водночас уточнює, що документ мають підписати наступного тижня. Він потребує парламентських процедур і передбачає збереження суверенітету Данії та права гренландців на самовизначення. Окремо Трамп оголосив про заборону доступу до Білого Дому для CNN, MS Now та Politico. Але точний обсяг цих обмежень поки не деталізований.
0: У Карпатському регіоні стартував новий формат економічної співпраці 8 держав, до якого залучають уряди, регіони, громади та сотні представників бізнесу. На першому форумі підготували інвестиційні і торговельні домовленості приблизно на 1 мільярд євро, а портфель майже 100 бізнес-проєктів оцінюють близько у 40 мільярдів євро. Серед головних напрямів – енергетика, логістика, інфраструктура та транскордонна торгівля. Серед цілей формату – нові робочі місця і довгострокові інвестиції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній. Проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 19 вересня Росія атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками були Одещина та Київщина. Українські захисники збили або подавили 141 повітряну ціль, а влучання зафіксовані у 15 локаціях.
0: Найтяжчі новини надходять із Сумщини. Після удару авіабомбою по житловому будинку кількість загиблих зросла до 3, поранених – до 15. Серед них є діти. На Дніпропетровщині після понад 10 атак у 4 районах поранені 2 людей. Один постраждалий перебуває у важкому стані. В Одесі нічна атака пошкодила інфраструктуру та адміністративну будівлю.
1: За минулу добу, за офіційними військовими даними, російські війська втратили ще 1520 військових, 73 артилерійські системи та понад 1800 дронів. А супутникові знімки після удару по військовому аеродрому в Ростові підтвердили повне знищення 2 вертольотів Мі-8, транспортних літаків Ан-12 та Ан-26.
0: Тим часом Вашингтон схвалив можливий продаж Україні засобів для посилення протиповітряної оборони орієнтовною вартістю $2.68 мільярда. До пакета мають увійти ракети, пускові установки, радари протидії дронам, запасні частини і технічна підтримка. Фінансування планують поєднати з європейських внесків та раніше виділених американських коштів, а угода ще має пройти подальше погодження.
1: Ще одна міжнародна тема – новий санкційний закон проти Росії, який підписав Дональд Трамп і який розширює можливості економічного тиску. Документ дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу.
0: Україна паралельно готується до зими технологічно. Вітчизняні виробники провели закриті випробування дистанційно керованих багі для підвезення вантажів у складних польових умовах. Після тестів машини мають допрацювати за відгуками військових, щоб вони краще працювали на бездоріжжі, у холоді та під час логістичних завдань, зменшуючи ризики для особового складу.
1: І трохи спокійнішого на завершення. 19 вересня в Україні відзначають День української музики, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День хірурга. У світі сьогодні також згадують донорство кісткового мозку, Всесвітній день прибирання, День червоної панди, свободу програмного забезпечення, відповідальне собаківництво і навіть день народження Смайла.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: We are back! Реклама off, DJ FM on.

без опадів. Денна температура плюс 23 градуси, нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси, нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Реклама на DJ FM.
4: DJ FM.

секунди. Це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У ніч на 19 вересня Росія атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками були Одещина та Київщина. Українські захисники збили або подавили 141 повітряну ціль, а влучання зафіксовані у 15 локаціях.
1: Найтяжчі новини надходять із Сумщини. Після удару авіабомбою по житловому будинку кількість загиблих зросла до 3, поранених – до 15. Серед них є діти. На Дніпропетровщині після понад 10 атак у 4 районах поранені 2 людей. Один постраждалий перебуває у важкому стані. В Одесі нічна атака пошкодила інфраструктуру та адміністративну будівлю.
2: За минулу добу, за офіційними військовими даними, російські війська втратили ще 1520 військових, 73 артилерійські системи та понад 1800 дронів. А супутникові знімки після удару по військовому аеродрому в Ростові підтвердили повне знищення 2 вертольотів Мі-8, транспортних літаків Ан-12 та Ан-26.
1: Тим часом Вашингтон схвалив можливий продаж Україні засобів для посилення протиповітряної оборони орієнтовною вартістю $2.68 мільярда. До пакета мають увійти ракети, пускові установки, радари протидії дронам, запасні частини і технічна підтримка. Фінансування планують поєднати з європейських внесків та раніше виділених американських коштів, а угода ще має пройти подальше погодження.
2: Ще одна міжнародна тема – новий санкційний закон проти Росії, який підписав Дональд Трамп і який розширює можливості економічного тиску. Документ дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу.
1: Україна паралельно готується до зими технологічно. Вітчизняні виробники провели закриті випробування дистанційно керованих багі для підвезення вантажів у складних польових умовах. Після тестів машини мають допрацювати за відгуками військових, щоб вони краще працювали на бездоріжжі, у холоді та під час логістичних завдань, зменшуючи ризики для особового складу.
2: І трохи спокійнішого на завершення. 19 вересня в Україні відзначають День української музики, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День хірурга. У світі сьогодні також згадують донорство кісткового мозку, Всесвітній день прибирання, День червоної панди, свободу програмного забезпечення, відповідальне собаківництво і навіть день народження Смайла.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
3: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: реклама на Digi FM.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання програми.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Головними напрямками стали Київщина та Одещина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, серед них 138 дронів.
0: На Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах. Найбільше постраждали склади, також виробниче і гаражне приміщення, транспорт і багатоквартирний будинок. У Бучанському районі загорівся склад на території офісно-логістичного комплексу.
1: На Хмельниччині після ранкової атаки виникла пожежа на території підприємства у Хмельницькому районі, яку рятувальники вже ліквідували. Загиблих або травмованих там немає. За попередню добу та сьогоднішній ранок українські захисники збили над областю 2 ворожі безпілотники.
0: Найтяжчі наслідки за добу зафіксовані на Харківщині. 5 людей загинули, ще 15 дістали поранення після ударів по Харкову та населених пунктах області. У Липкуватівці постраждали одразу 8 людей. У Балаклії загинули 4 людей, серед них подружжя, яке рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби.
1: На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людей, ще 5 були поранені. Удари припали по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. У Слов'янську після авіаудару постраждали 3 людей. А в Краматорському районі надзвичайники врятували 2 мешканців із 9-поверхівки, де виникла пожежа.
0: На Одещині нічна масована атака пошкодила житлові будинки, автомобілі, освітній заклад та адміністративну будівлю. Через аварійні відключення майже 180 тисяч родин залишаються без електрики в частині Одеського району і Одеси, зокрема у Приморському районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
1: Ще одна важлива новина стосується санкцій. Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкційні, тарифні та інші обмеження проти Росії та Ірану. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав підписання історичним рішенням і заявив, що нові заходи мають посилити ізоляцію Росії та скоротити ресурси, які підтримують її війну проти України. Закон отримав 2-партійну підтримку в обох палатах Конгресу.
0: Попри складну ніч, рятувальники, медики та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів, гасити пожежі і повертати роботу пошкодженої інфраструктури. Там, де це безпечно, аварійні бригади залишаються на місцях і відновлюють мережі та будівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

секунди. Це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Більша концерт можливе використання фонограмі.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Циркон» і 170-ма чотирма безпілотниками різних типів. Головними напрямками стали Київщина та Одещина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, серед них 138 дронів.
0: На Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах. Найбільше постраждали склади, також виробниче і гаражне приміщення, транспорт і багатоквартирний будинок. У Бучанському районі загорівся склад на території офісно-логістичного комплексу.
1: На Хмельниччині після ранкової атаки виникла пожежа на території підприємства у Хмельницькому районі, яку рятувальники вже ліквідували. Загиблих або травмованих там немає. За попередню добу та сьогоднішній ранок українські захисники збили над областю 2 ворожі безпілотники.
0: Найтяжчі наслідки за добу зафіксовані на Харківщині. 5 людей загинули, ще 15 дістали поранення після ударів по Харкову та населених пунктах області. У Липкуватівці постраждали одразу 8 людей. У Балаклії загинули 4 людей, серед них подружжя, яке рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби.
1: На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людей, ще 5 були поранені. Удари припали по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. У Слов'янську після авіаудару постраждали 3 людей. А в Краматорському районі надзвичайники врятували 2 мешканців із 9-поверхівки, де виникла пожежа.
0: На Одещині нічна масована атака пошкодила житлові будинки, автомобілі, освітній заклад та адміністративну будівлю. Через аварійні відключення майже 180 тисяч родин залишаються без електрики в частині Одеського району і Одеси, зокрема у Приморському районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
1: Ще одна важлива новина стосується санкцій. Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкційні, тарифні та інші обмеження проти Росії та Ірану. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав підписання історичним рішенням і заявив, що нові заходи мають посилити ізоляцію Росії та скоротити ресурси, які підтримують її війну проти України. Закон отримав двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу.
0: Попри складну ніч, рятувальники, медики та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів, гасити пожежі і повертати роботу пошкодженої інфраструктури. Там, де це безпечно, аварійні бригади залишаються на місцях і відновлюють мережі та будівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Back. Реклама off, DJ FM on.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
8: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
0: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем. А лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
1: Молдовські прикордонники близько 4-ї ранку зафіксували 2 апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
0: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у $186 мільйонів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту – ще $100 мільйонів.
1: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
0: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайф.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній. Проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограмі.
4: Let DJFM move again.
5: Реклама на DJFM – brg.ua.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
2: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем, а лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
3: Молдовські прикордонники близько 4-ї ранку зафіксували два апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
2: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у 186 мільйонів доларів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту – ще 100 мільйонів доларів.
3: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
2: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Реклама на DJFM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.
5: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
6: Ага.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе використання фонограмі.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Let's go.

причемлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
4: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
5: Реклама.
2: Bubble Bunny.
6: Вухастику, а ти що, виріс?
7: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
4: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
3: Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
4: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
5: Реклама.

0: а мене Діджей ФМ.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
1: Менше слів, більше приспівів.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на DJFM.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't stop. Діджей ФМ, your dance hits.
2: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній. Проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починає

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
7: I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding light.

Весела програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не можна повертатися до зрадників. Не можна. Лікті кусайте, землю жуйте, але не повертайтеся туди, де колись вас зрадили. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про перегони NASCAR.
1: Факт перший.
0: 21 лютого 1948 року в американському місті Дейтон-Біч заснували Національну асоціацію перегонів серійних автомобілів NASCAR.
1: Факт другий.
0: На початку історії NASCAR багато водіїв було дискваліфіковано поліцією за те, що мали арешти за перевезення контрафактного алкоголю.
1: Факт третій.
0: Щорічно NASCAR проводить 36 серій перегонів і заробляє близько 600 мільйонів доларів на телебаченні, плюс отримує спонсорські гроші, суми яких не розкриває. А гонорари провідних пілотів можуть сягати рівня 20, а то й 25 мільйонів доларів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху – весь час пробувати ще один раз. Томас Едісон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт.

0: пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Я не знаю, як тобі сказати, без тебе так самотньо.